0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
1: Среда.
2: 15
0: Июля.
1: Июля.
3: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня среда.
1: 15 июля.
2: Июля.
3: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня среда.
1: 15 июля.
2: Июля.
3: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинаю.

0: Сегодня среда.
1: 15 июля.
2: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня среда.
1: 15.
2: 15. Июля.
3: Июля.
4: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?